Rồi ai nhớ đồ cha cái bài cha chưa bấm chưa gì anh ấy bằng cái này chẳng thà mà bên này chơi này đồ khác gì thôi này lấy ở bà đen phom thon lấy em rồi ai nhớ ai nhớ con này na biểu đồ rồi ai nhớ cái này tân an cái này cha gái gì lấy làm thà gái lấy cha đàn em ai nhớ cái bài làm thà hôm chưa rồi ai nhớ đi mà hay là mi lu phu la lu nghe ju ju ya ja le adi ma ju ju le le ma le nga ya nya na nga pa bu tha na lo ya nya di ma mi lu lu nghe lo ya nyu adi ma hư sa ti ya ja ja ya nya gu tu jo ne lu nga gu tu jo nya hư ra ti po na u ti ko lu nya na ko lu nya ti po na i kho ko jo ti po na ya nge ko jo le ju ju ya le ma le abe bem na koni tena cha ta chungu i e nga ye nya yo ha mi lu nya o le ag tu jo na ag tu le yo cho tha ne aga ni the jana ni the ne ko lo ya jo nga ne ye ni khla he jo na lo di ma ji ko lo yo cho tha ne jo na le ti ji ni the jana ho ye pura ni the jana ho ye ko ni the ne lo ye nyu ho ye mu ko ni le ma ga chui pha ge lo go pa ni the ne jo ne la o do phe na ko ni tha jo le nga ye nya na ta do phe na ko ni tha jo le la na ta pura tu ti pu na le ka chu pura jana mi lu pura lu na le ka chu pho ne ti pu na le pai ga gu gu ko ngơ le na la o pu la tha jo le nga ye nya nai khala he jo tha na lo ye nyu yo ha to họ giờ giờ tôi thấy sao như lẽ chỉ gặp mùa này loài như cô chó nhà nga na yêu ham mi lu lu hà na con đi lẽ sát tí ông phát ta này loài như lẽ là như giờ chế độ nga vậy nha ô chế tự phu là hơi cho na loài như tự xuống xuống món này cô gặp cho na loài như hồi có mi lu thì po lẽ lu lang này na thì mà sát tí giờ ta thằng ai vậy nha na hồi có thì po lu này lẽ thà lên na con đi yêu ha hồi có mà cho nia chế độ gì vậy nha không mà chế độ gì anh nói lẽ thì po lu này nhị po phải lu lang cái gu mi này có tự phu là mà mẹ ya jong ai nha ko mai ya i dong a hm ne am nen tự phu lai san ni go me ayo ma mi lu lu na ai san ni lu na ko ni le ka cho phu la pai ga ya gu le tự tha lom le phu la ya gu nga le ko lo nga lo ya nyu te mi ne ko mai ya i dong ai ya nyu nau ba la ni jo pa bo